بحر الهوى قلبه مش يقطان، لكن من عدا من عدا سفين. وبرجع وبستنى شهر نيسان وبقول